0: За промо камі уля. Роа, рабакалу. Ніко кабусумі, ніко комі. Рай му мая мака мукай. Верва памоде.
1: Верва памоде.
0: Брати там там тоже ке басата. Ала немо малипо басата. Кан рапакета анте ngana-ngana, анте роа вата тукай. Hai, nito ku barisema. Botano balik tamboto. Mokai limo.
1: Mokai limo. Kaimo maya mata mokai limo.